послушаем, какосы и тел, и чува маму, а как плаче, стисне ню яко, и не пущан сам. Знаешь, драги тата, а тебе дома ни мама ника не спи, и ниш веч лех, ми те чекамо, и върни се оттамо.